lam ke sara dong zi liang yin ji xi xie pe ji sing ra tong ju ro ji xie yang zom ni yang be nun zin ke mi pan pian dan de ti zi ji xian ben de song zhang ye li cha ra wei xi di gu mi ga zhe xie yu ji cu ni zhen ge ra la che le wen bi din zhe mu de zhu xia ra si ma yi ri che ge shang du che ge se du pian di ge sha ra ge bi nian du xiong